0: til NRK Nyheter, nå klokka 11. Akkurat nå begynner flere sørgegudstjenester i domkirker rundt om i landet. Domprost i Oslo domkirke, Pål Christian Balstad, sier det viktig for folk å få vise sin støtte til kongefamilien.
1: Kor har øvd, og vi klare for å hedre og minnes og gå inn i en gudstjeneste hvor vi skal få være sammen og sørge.
2: Hva det som viktig for deg å vektlegge i dag?
1: Jeg tror det at vi sørger sammen. Vi er en hel nasjon som står sammen med den kongelige familien denne dagen, og disse dagene som ligger foran. Og det tror jeg at viktig for oss som befolkning. Jeg håper at, og jeg vet at det viktig for den kongelige familien, at de kan få kjenne på den støtten som de har i folket sitt.
0: Reporter Martin Fjørtoft, og det Oslo biskop Sunniva Gylver som leder sørgegudstjenesten.
3: Det blir en gjenkjennelig gudstjeneste for de som vant til den formen, men nemlig også annerledes fordi det først og fremst en sørgegudstjeneste som blir preget av at vi står sammen i sorgen over døden til Kong Harald. Og så blir det både fantastisk musikk, det blir ord og stillhet, det blir lystenning hvor flere ulike tros- og livssynssamfunn og andre kirker representert. Det blir bønn, det blir nattvær med brød og vin for de som ønsker det, men også mulig å bare være stille i dette rommet som jo har vært et viktig rom både for folk og kongehus på mange store dager i sorg og i glede.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen på plass i Oslo domkirke nå for å følge sørgegudstjenesten der, mens kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Dronning Mette Marit ikke til stede på grunn av helsesituasjonen etter lungetransplantasjonen i juni. Sørgegudstjenesten i Oslo domkirke nå klokka 11 sendes direkte på NRK TV og i radiokanalen P1+. Også sørgegudstjenesten i Nidarosdomen klokka 17 i ettermiddag sendes direkte på NRK. På Slottsplassen så er det fortsatt mange som strømmer til for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongefamilien, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
4: Her på Slottsplassen så strømmer stadig flere til. For bare noen timer siden var det nesten ikke folk her og veldig stille, men nå er det veldig mange som har tatt turen her for å beundre dette blomsterhavet som stadig vokser, for å treffe andre mennesker, for å se slottet, legge ned personlige hilsener og flagg og tegninger.
0: Reporter Tuva Skøyen Grue, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
6: En epoke i Norge over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhodet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
7: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad. En sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
8: Mm. Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal som har gått bort.
7: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
6: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
8: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikk? Mm. Ja, helt säkert det är ju det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså, han havde mange af de samme kvalifikationer, som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed. Og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien. Altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke?
7: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde är ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
8: Han är ju den första norsk födde kongen i 700 år eller
7: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden, så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
6: Han var den som sa at ja, vi elsker, altså nasjonalsangen, ikke kun en nasjonalsang om landet, det er en sang om oss. Han formulerte på mange måter det vi, altså snakket fram et vi som gjorde at en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa: «Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.» Og for kong Harald så var dette «vi» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
7: Det var brett.
6: Altså det omfavnet veldig mye, dette viet til kong Harald.
7: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, og vi måste respektera alla religioner, og han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
6: Som Martine Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det er ganske fint sagt.
7: Men jeg tænker også, når vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var, när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa, i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
8: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
7: Och det har de gjort, det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
6: Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jeg hadde en anledning der jeg møtte Kong Harald ganske tett på, fordi jeg ble under en middag sittende på siden av Jens Stoltenberg og Kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Og da på et tidspunkt så var det en som lente seg over bord og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
7: Ja, precis.
6: Ja. Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
7: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
6: Som blir insatt av
7: Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
6: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og det er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon har det ekstremt alvorlig det oppdraget han nå har fått, å gå inn i en annen type rolle. Og det er mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det er en enorm stor tilgivelse i det norske folk. Og i det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et oppkutting inn i en helt ny tid. Det vil virkelig vise seg.
7: Det vil vise seg, men så her er det jo også med monarkier at folket slutter opp da. Når det kommer en ny kung så prater man alltid om forvandlingen. Kronprinsens forvandling, den går veldig fort. Plutselig så er den her personen mektig, oppgiften som man ikke trodde. Den berättelsen finnes så fort. Någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
6: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
8: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede, og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig, men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
6: sagde du kong Christian? Nå, eller sagde du sagde kong Christian?
8: Ja. Nå, kong Frederik, undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret, men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det, det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Absolut. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt, og en borgerlig vielse. Ikke? Mm. Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Mm. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
7: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också, för föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
8: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
7: Mm. I får se, hvordan jeg reagerer der.
8: Jeg vil græde, når han dør.
7: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
6: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, drepte en pike, en flicka, sårade andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
7: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
6: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
7: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotograferas sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
6: Vad tänker du, Hassan?
8: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiske magt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offrene og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså...
7: Jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige. Och det är klart att det är något speciellt. Men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack. Det är inte så att hela Sverige är under hot. Mm. Det är inte 9/11. Det är inte Utöja. Utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär. Men det händer ganska många våldsdåd i Sverige och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
6: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som ja som inte är Utøya men som är som kan utnyttes politisk blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det er ikke så lenge siden det var et drap i Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste, som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati, demonstrasjoner skulle være med, der blant annet ytre høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for, brukt det for seg selv.
8: Men vi taler ikke om retten. Vi taler ikke om retten til at rejse op Nej. Til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, ikke?
6: Ja,
8: som er forvirrende.
6: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noget andet end må i Norge. Det er helt sandt det.
8: Ja. Så når vi siger ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til Nemlig. Det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
6: Nej, på norsk så betyder det, at du skal.
8: Ja.
6: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistisk memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
7: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt alltså att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar.
6: Mm.
7: Sådär helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
6: Det är just det.
7: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat.
6: Mm.
7: Ska säga också att den här skol... ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan.
6: Mm.
7: Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Mm. Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
6: Det hörs så ut som en sån gaming, hvis han spør.
7: Ja, det gör det. Mm.

0: Jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Ikke? Og du, Åsa?
1: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
0: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
1: Nej, det är svenskt.
0: Ja, det är svenskt. Okay.
1: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
0: Deras vad?
1: Deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
2: Typografi rätt och slätt.
1: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
2: Da skal vi bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for Heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
1: Well done.
2: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun er fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
3: Hiss og diss.
2: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, påtroppende Afrika-korrespondent fra DR,

Ja, är 21 april 753 före Kristus, den viktigaste dagen i historien. Författare och historiker Halvor Kjønn var det som valde den datorn. Andra förslag till dagar finner du appen NRK Radio under verdibörsens fane. För där ligger alltså alla episoderna I denna serien om historiens viktigaste dag. Och vill du skriva till verdibörsen, ja så gör du också det I appen NRK Radio. Vad betyder det spørsmålet stiller vi jevnlig her I verdibørsen, og da leter vi etter forklaringer på ord og uttrykk fra filosofien, som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og det filosof Kaja Melsom som forklarer.